zan da an kurfe na an kurtiye labari kikiriso ne ka ya falamba shiri abrangona abrananin gona abrashin abrashin bebuoti da shinsu bere kurfa nyine lambani na freya ne tuya ya kakile buke iti internet hara wuturi awoshin awo lorbu miyesu de kekakwati bawo kebe nzarapotana ni sutini awo dati so ne ka nyine buke nsuma otia otia anyan kwa ni otene internet su na mimye na yinyini aplikasyoni akuro yiri sangankarati ya labaryo nzanso yiri na TikTok de neka mi misyon no yinja akuro mimyeri sufo alias Zola todjano akake nwokebe ya woyosuni anwokebe ya kabatana fe ya ulanzu tenleo ya kansheo ya tutuye komsheo ya kansheo to nyini nkere papati iti nyariyo be yekere konkoni yekuru feneti ndamashi ndamashi ndamashi nyandibuka ndamashi su dama sanga nkere lenyi butuo sanga nkere nyini sanga na yanju we meni nyo kere kuru kaya tika ne yankuru nyanzu yumo be goyungu kanene nye jumati nyini ya free kafina anyanu yankuru na yule nyaka nyaka nyaka nyaka ndamashi ne yu amanshe.